0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: Eyin yon la yu.
3: Ogbon tarigi ni wa.
1: Ikoni tontan.
3: Nyerin,
1: nyerin.
3: Diamond FM. Fun igbadun ti yin nikan ni o.